本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ。本当だ
radio for the Fraser Valley and the headwaters of the Colorado River at 88.3 FM and streaming worldwide at kffr.org. From Grand County, the most beautiful place on earth.